0: мінакі зуннар дарост. Макра сурія фітнаї бісьор дарост. Бардуш макаш, дас пікаш, то накажі ін барі надамат кі садазар дарост.
1: Абнаої замана як дігар дилтанганд, пайваста ба худ чу мухтаріф ауханганд, قانون وفای میر برداشتند دایم به مقام آشتی در جنگند.